Pi puzai kan ngai thak tak te aron sa tu kha vl ton ral te ani chu ti sang chu ton chuma pi puzai kan ron ti chwa thei chu anita hi hi kha swani ai zol ani dar som le minit som panga ania kan ram bial chana cheng ti sai kan ngai thak khun ania nagale na cheng ti sai ro ngai thang o